Ja, das war ein bisschen schwedische Volksmusik. Was heter det sista stycket? Vals från Orsa. En valse från Orsa. Orsa ligger i Dalarna, ser skön hinfaren. Och där vånt Anders. Och därför var ein Liedchen från Benny Andersson. Und den Text von Björn Ulvaeus, diesen Namen kennen Sie als zwei, ja genau, aber jetzt geht aber weiter mit Berliner Luft.